la Ratani Kunkos Frank Piero he iwa huwa onku tinsatse wergu yeku wa kapame kots Pierre Blancho he iwa huwa onko taisa zon ta de ku yen te chu ta ko un ko sa ko te soret a ke ku ta ko yat ai ta mo ten ta ko ke ko te ga